Ingkang masing pati taget tunirakan ningali ningali ingkang saming masing pati wis kena dikin.